aye yi se na wan fa ma no asa ye yo e jo na mi aje wa ye asa ye yo ti we obeko.